Sesam, synger Ed Sheeran 2:05. Fredag ettermiddag I kontoret. Inge-Lise Hope straks om både nytt album, ny singel og konsert med symfoniorkestret I morgen.

0: Og der var den melodien der ferdig, den vet du. Og oljehovedstaden i USA, visste dere ikke det? Jo, det visste dere. Det var jo Houston i Texas, som var det. Men man kan jo omformulere spørsmålet litt grann at det er noe enklere. Oljehovedstaden i Norge. Vi prøver også på den, skal vi gjøre det? Dette bør vi vite i alle fall. Oljehovedstaden i Norge heter prikk, prikk, prikk. Hva heter den? Og vet du det, det gjør du, så ringer du inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da skal vi ha en sang om helst og musikk fra Anne Kielstrøm og Janne Ellerås, ja. Nettradioen heter han jo, det er jo det vi holder på med, nå er det ikke det.
1: Hallå, det är Studio 4, vem vill jag tala med?
2: Ja, det är bara jag.
1: Men tjänar det bara du, vad gör du uppe mitt i natten?
2: Jag ligger här och lyssnar på ditt program, jag tycker du spelar så skön musik.
1: Tack, vad gulligt sagt av dig, är du ensam?
2: Ja, precis, kan du inte spela något för mig?
1: Ja, varför inte?

0: då?
1: Nej, det är bara jag igen.
0: Eller är det bara du igen? Har du inte somnat än?
1: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
0: Vänta. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion i ert sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheter, men fram tills dess en massa härliga plattor. Och nu är vi igen.
1: Och vad gör du efter sändningen?
0: Efter sändningen? Jag vet, jag har inte riktigt bestämt mig. Har du något förslag?
1: Kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, vad mycket jag kan göra.
0: Det är jag helt övertygad om.